0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til radio.

Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny Jambalaya. Og denne gangen så tror jeg det er stort sett artister dere aldri har hørt om før. Men la godt, jeg har hørt gjennom programmet og jeg synes det virker bra. Men det er jo dere som skal lytte, mens jeg skal spille av. Og da begynner vi med en herremann som heter Braden Ryle med låten The Rage On. Og den var jo med Dan Seals, veldig berømt låt. Men her kommer en flott versjon.

Ja, Dennis Atkins. Så, en helt ny dame. Hun er ikke ny i bransjen, men for mitt åsyn og hørsel, så har jeg aldri hørt henne synge før. Og hun skal prøve seg på Linda Ronstadts Blue Bayou. Norma McDonald.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
1: Du.
2: Hei du!
1: Radio Os er kosmos!
3: Radio Os.

Ta turen ut I den store verden til United States of America. Det jo der det pågår for tiden. Jeg tenker på fotball-VM. Katy Perry, en stor artist som ute med en ny låt som heter Watch It Burn. USA kommer damer fra altså.

Rolling Stones ut med nytt album 10. juli, heter Foreign Tongues, og du hørte Jealous Lover, og så har de ut en single med The Cure-medlem også. Robert Smith.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os. Dette

0: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
1: Du.
2: Hei du!
1: Radio Os er kos.
2: Radio Os.

Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny Jambalaya. Og denne gangen så tror jeg det stort sett artister dere aldri har hørt om før. Men la godt, jeg har hørt gjennom programmet og jeg synes det virker bra. Men det er jo dere som skal lytte, mens jeg skal spille av. Og da begynner vi med en herremann som heter Braden Ryle med låten The Rage On. Og den var jo med Dan Seals, veldig berømt låt. Men her kommer en flott versjon.

Ja, Dennis Atkins. Så, en helt ny dame. Hun er ikke ny i bransjen, men for mitt åsyn og hørsel, så har jeg aldri hørt hun synge før. Og hun skal prøve seg på Linda Ronstadts Blue Bayou. Norma McDonald.

som kunne leve som jeg ville. Jeg sa, ta alt jeg fant, jeg legger det i en grøftekant. Jeg lever av salg, og jeg selger sørgespill.